Ingenting er jo som en stor slager tidlig en tirsdag morgen, og det var Cutting Crew som stod for denne Died in Your Arms. Ja da. Nils Hagen Onstad er på plass her I studio med en kaffekopp og et smil om munnen, og ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, det Camilla North som synger det. Og nå går tidlig morgen mot slutten. Og hvis du synes det trist, så skal du få litt trøst her fra Finn Kalvik og Kajsa Stine Åkerstrøm. En stilsågen hos deg. Ønsker deg en fin dag videre.

0: Men det gjorde han, og han skårte til og med det første målet. I Hammerfest satt tante hans Eirin Hagrupsen, og vi har pratet med henne.
1: Jeg visste på forhånd at han kanskje kom til å starte fordi at han Ryerson hadde en smell. Så jeg satt egentlig bare og ventet på at han skulle komme inn. Jeg hadde et lite håp om at han skulle komme ut på, og jeg hadde skikkelig vondt i magen.
2: Og så går det jo noen minutter da, og så han der.
1: Han gikk jo rett i, det var jo, ja, han var jo rett i fokus med en gang.
2: Ja, og til slutt så skårer han jo faktisk første målet.
1: Ja, herregud. For å si det sånn, jeg har spilt fotball selv. Blant annet, jeg har spilt med Kristine Bø Jensen, som var den første landslagsspilleren fra Hammerfest. Jeg satt og chatta med henne under hele kampen, og vi begge tårene kom en gang han kom ut, og de kom også når han skårte, og ja... Det er en helt vanvittig følelse. Jeg unner han det så utrolig. Altså, jeg kjenner jeg blir emosjonell bare av å sitte og snakke om det.
2: Har du snakket noe med han etter kampen? Det kanskje litt for tidlig.
1: Ja, da jeg har det. Neida, han superlykkelig, og det som han sier selv, han kan ikke beskrive hvordan han føler det, og han sier det en helt syk opplevelse, og ja, skåret første målet på landslaget i VM, VM-debuten, og jeg tror ikke det her er noe som kommer til å gå opp for han før VM er over, for å si det sånn.
0: Det sa tanta til Markus Holmgren Pedersen, Eirin Hagrupsen, og det var reporter Thomas Bergvold Alstad som pratet med henne. Det var mange som så kampen mellom Norge og Senegal på en pub natt til i dag. Det gjorde også en av våre reporterer, og det blir mer om det snart. Først så peiser vi på. Her Målrock.
3: Du hører Finnmark-sendinga på NRK P1.

0: Mojan og Jonas Benjo flagget på brystet.
1: Jeg vil ikke se en annen vei. Vil ikke gå glipp av et sekund. Vil ikke sløs bort alt det her.

0: sted til rett tid, men nå skal vi ikke snakke om ting som rett, men ting som feil, eller ting vi har hørt feil. Vi tar en runde til. Jeg har fått meldinger fra Guri, som snakker om låta Perrong av Silje Nergård. Hun skriver, «Jeg hørte Lars Bremnes I starten av låta, måtte skikkelig konsentrere meg for å høre at du sang snart fremme. La oss høre om vi hører Lars Bremnes.»
1: Snart fremme, du vet hvordan det
0: Her jeg litt uenig faktisk, Guri. Jeg tror du må fram med Q-tipsen. Var ikke så veldig Lars Bremnes, men kanskje du har litt dårlig høytalere der du eller noe sånt, så da kanskje det blir Lars Bremnes I stedet for Lars Fremme. Og så var det en veldig, veldig gøy en her, for Amy har skrevet at hun var irritert på Sondre Justad, som sang om T-banen på Jungstorvet. Det jo ikke T-bane der. Det her jo veldig, veldig gøy. Han synger jo Fontena på Jungstorget, men det veldig lett å høre på T-banen på Jungstorget.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt låta som av mange kalles Langesund-sangen, men den heter jo altså Sommer på jorda, og det var på Porsgirobyggets samleplate Best av alt som kom ut i 2003.
1: Porsgirobygget, med Arne Hurlen i spissen, har jo vært selve definisjonen på sommermusikk i Norge i 3 tiår.
0: Jeg har tenkt på det.
1: Det er sterkt.
0: Det er virkelig imponerende.
1: Ja.
0: Og jeg synes de står stødig også.
1: Jeg synes det.
0: Det er ikke noen som er på vei opp for å dulte dem av.
1: Nei, når du sier det, jeg har vanskelighet med å finne utfordreren.
0: Mm. Arne, han møtte lege, professor, kunstner og tekstforfatter Jan Vincents Johannesen på Vriktegården i Langesund.

0: En sang skrevet som duett for Dolly Parton og Porter Wagoner tilbake i 1974, men gitt ut da først i 2011. Porter Wagoner, som var Dollys businesspartner og mentor i mange år, og mannen som den ikoniske sangen I Will Always Love You skrevet til. Alt det kan du høre i den fantastiske podcasten Dolly Parton's America. Jeg vil si det en sterk anbefaling. Veldig bra podcast med i mange episoder. Dolly Parton's America, altså. Sjekk det ut.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Nattradion. Godt selskap I natten.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som når alle

Kajan, der var dette, er du som du var. Og før det var det Skår som sang så fint, I could miss you forever. I dag har vår sangstjerne nummer en bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Sissel Kirkebø sang om en fin sommerkveld, summer evening, og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Der var Christian Christensen ferdig med sin låt «Du ga meg viljestyrke». Og før det hørte vi Se sin land og her i natt radioen, og straks er det klart for vår norske trippel, men først en duo. Her er Eminem og

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.